fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

deledu ar longes pedwarec. Hwyl y noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y

drama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.